0: vi fin de der Du glas mug a han o mar pe var Dous in var drod ar war var var
1: Kinyen me rar, fa me rar, an chanj plas de meskern
0: Eus den e bet den kap de l'ar Mar on berroas pe mar mar Zou dar det non jo mi pel du win Kapet i vinin vi gouz de l'ar